Tome gradu iznad sebe darujem toplinu svijete. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drug.

Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.